97,4 MHz. FM stereo. Team Radio.

0: Rezervišite termine za želje. Pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9974-974.
2: Ova kuća puna sreće, puna sreće i veselja.
0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

To je to, Team Radio.

Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 3455 i 065 99 974 974.

0: Tim Radio, Tim Radio, 97.4.
1: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Pojačaj radio.
1: I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
0: Pojačaj radio.
2: Đavolu mi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak.
0: Tim radio 97,4 MHz.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Tim Radio.
2: Nije, nije gotovo, ljubit ću te.
1: Tim Radio.
3: Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
1: Tim Radio.
4: 97,4 MHz.

0: Pronađite nas na skali.
1: Team Radio 97,4.
2: Vaš prijatelj Team Radio.
3: Ja volim Team Radio.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Slušate Tim Radio. 97,4 FM stereo.

0: Pronađite nas na skali.
1: Team Radio 97,4.
2: Pozdrav za sve slušaoce Team Radio Prnjavor. Voli vas i ljubi vaša Nela Vidaković. Ali

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leto, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
3: Euroša, M-Marketi.
4: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
5: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas.
6: Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna.
5: Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
7: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
8: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara.
9: 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
10: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722.
11: 064-21-22-722.
12: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas. Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati.

Horoskop za četvrtak, 24. septembar. Ovan, više razmišljate čime ćete se baviti posle radnog vremena. Stišavanje burnih i napetih situacija. Prijela bi vam rekreacija. Bik, danas vas očekuju dosta lepih i prijatnih iznenađenja na poslu. Voljena osoba bi volela da se pomirite, u nedoumici ste. Čuvajte noge. Blizanci, skloni ste transformacijama kako bi postigli ono što želite. Partner želi da se distancirate. Neraspoloženje. Rak, posle jako napornog meseca razmišljate o odmoru. Razočarani ste, izabrali ste veoma ljubomornu osobu. Umor i napetost. Lav, ni sami ne znate dokle vodi posao u kom ste sada. Partner vam otvoreno saopštava svoje nezadovoljstvo vama. Dobrog ste zdravlja. Device, imate malo pesimistički pogled na dešavanja na radnom mestu. Ponestaje vam inspiracije na polju ljubavi. Vaga, prvo proverite sa kakvim ljudima započinjate poslove. Upoznajete interesantnu osobu koja je iz inostranstva. Pospanost. Škorpija, previše obaveza vas očekuje na radnom mestu. Niste lepo raspoloženi, razdvojeni ste sa voljenom osobom. Strelac,

Manji novčani dobitak je pred vama. Osoba iz prošlosti vam pravi probleme. Zubobolja. Jarac. Skoncentrisani ste na jedan posao, zato zapostavljate ostale. Pokušajte da smirite napetu situaciju. Problemi sa vidom. Vodolija. Danas vas očekuju nove poslovne obaveze. Opsednuti ste svojim emotivnim životom. Ribe. Ostajete bez posla, ali su pred vama nove bolje mogućnosti. Sanjalačkog ste karaktera, idealizujete ljubav.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima saobraćajnicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim dionicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu stranu autoputa. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu, u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Danas u periodu od 7 do 17 časova bit će obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jušanička banja. Alternativni putni pravac je preko Raške. A do početka oktobra bit će izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj i granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju na izmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da računaju na moguća kraća zadržavanja. A poseban oprez potreban je u večernjim i noćnim satima zbog najavljenih padavina na severu i zapadu zemlje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanol Lab iz Šapca. U ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Na satu Mestre Milosavljević, 8 časova, 15 minuta. Trenutne temperature u Loznici i Šapcu 12, u Valjevu 13, u Beogradu je trenutno 14 stepeni. Jutro hladno, iznad većeg dela pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost. U toku dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Krajem dana postepeno na oblačenje sa severa, koje će se uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Za danas najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
4: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
0: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
5: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.

Obaveštavamo slušaoce sa područja Badovinaca, Klenja, Salaša i Crne Bare da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283345 ili 065 9974 974.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Stovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Humanitarno veče za Bilju Vešović, četvrtak 24. septembar od 20 časova u restoranu Vaera Lux. Učestvuju Borko Radivojević, Zorana Mićanović, Ljubaličić, Jovan Perišić, Nenad Manojlović, Denis Papun, Ceca Đukić, Boško Nikolić, Aleksandar Jolđić, Dejan Bajunović, Jelena Kostelnik, Andreja Šuljić, Stojče Sandić, Tamara Milutinović i Impact Band. Informacije na broj telefona 064-860-7523. Veliko humanitarno veče za Bilju Vešović, u četvrtak 24. septembra u restoranu Vaera Lux.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije 800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu u šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima sa obraćenicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim dionicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu stranu autoputa. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu, u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćena traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Danas u periodu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jušanička banja. Alternativni putni pravac je preko Raške. A do početka oktobra biće izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj, granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju na izmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da računaju na moguća kraća zadržavanja, a poseban oprez potreban je u večernjim i noćnim satima zbog najavljenih padavina na severu i zapadu zemlje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.
1: Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
4: Nakon održanog govora na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Srbija u spoljnoj politici mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobima pre 20 i 30 godina. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, nova će moći da podignu u narednih godinu dana. Kako podsjeća iz Ministarstva financija, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili 40.579 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih su 8.482 otkrivena i sankcionisana u zonama škola, a 4.371 u zonama pešačkih prelaza. U Beogradu je dodeljeno 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu i da izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Vremenska prognoza. Sutra hladno, pre podne oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne kratkotrajna kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura do 12, najviša dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađete na portalu infomediasystem.com.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

horoskop za četvrtak, 24. septembar. Ovan, više razmišljate čime ćete se baviti posle radnog vremena. Stišavanje burnih i napetih situacija. Prijela bi vam rekreacija. Bik. Danas vas očekuju dosta lepih i prijatnih iznenađenja na poslu. Voljena osoba bi volela da se pomirite, u nedoumici ste. Čuvajte noge. Blizanci. Skloni ste transformacijama kako bi postigli ono što želite. Partner želi da se distancirate. Neraspoloženje. Rak. Posle jako napornog meseca razmišljate o odmoru. Razočarani ste, izabrali ste veoma ljubomornu osobu. Umor i napetost. Lav. Ni sami ne znate dokle vodi posao u kom ste sada. Partner vam otvoreno saopštava svoje nezadovoljstvo vama. Dobrog ste zdravlja. Devica. Imate malo pesimistički pogled na dešavanja na radnom mestu. Ponestaje vam inspiracije na polju ljubavi. Vaga. Prvo proverite sa kakvim ljudima započinjate poslove. Upoznajete interesantnu osobu koja je iz inostranstva. Pospanost. Škorpija. Previše obaveza vas očekuje na radnom mestu. Niste lepo raspoloženi, razdvojeni ste sa voljenom osobom. Strelac. Manji novčani dobitak je pred vama. Osoba iz prošlosti vam pravi probleme. Zubobolja. Jarac. Skoncentrisani ste na jedan posao, zato zapostavljate ostale. Pokušajte da smirite napetu situaciju. Problemi sa vidom. Vodolija. Danas vas očekuju nove poslovne obaveze. Opsednuti ste svojim emotivnim životom. Ribe. Ostajete bez posla, ali su pred vama nove bolje mogućnosti. Sanjalačkog ste karaktera, idealizujete ljubav.

To je to, Team Radio.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača.

0: Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
1: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
2: Jaja M klasa 30 komada, Mek Queen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
1: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
4: Nakon održanog govora na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Srbija u spoljnoj politici mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali da gradi odnose sa onima sa kojima je bilo u sukobima pre 20 i 30 godina. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, nova će moći da podignu u narednih godinu dana. Kako podsjeća iz Ministarstva financija, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili 40.579 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih su 8.482 otkrivena i sankcionisana u zonama škola, a 4.371 u zonama pešačkih prelaza. U Beogradu je dodeljeno 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Vremenska prognoza. Sutra hladno, prepodne oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne kratkotrajna kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura do 12, najviša dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.
5: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje. Tim radija.
6: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
5: Pekara Leka.

0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanol Lab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi, radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064 463 8418, 064 463 8418.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kuće u Badovincima, kontakt telefon 064 8500 106, 064 8500 106.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta, kontakt 066 012 344, 066 012 344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064 3510 375, 064 3510 375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevi Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u marketu, kontakt telefon 069 859 4600, 069 859 4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069 2250 992, 069 2250 992.
1: Mali oglasi.
0: Klanici i preradi mesa Petrović iz Lešnice, potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 060 6896 130, 060 6896 130.
1: Mali oglasi.
0: Prodaja tronedeljnih pilića i pilića za klanje do 3 kg, Farma Mitrović. Kontakt telefoni 065 840 8388 i 065 840 2644, 065 840 8388 i 065 840 2644.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064 68 22 755.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Humanitarno veče za Bilju Vešović, četvrtak 24. septembar od 20 časova u restoranu Vaera Lux. Učestvuju Borko Radivojević, Zorana Mićanović, Ljubaličić, Jovan Perišić, Nenad Manojlović, Denis Papun, Ceca Đukić, Boško Nikolić, Aleksandar Jolđić, Dejan Bajunović, Jelena Kostelnik, Andreja Šuljić, Stojče Sandić, Tamara Milutinović i Impact Band. Informacije na broj telefona 064-860-7523. Veliko humanitarno veče za Bilju Vešović u četvrtak 24. septembra u restoranu Vaera Lux.
8: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
9: Telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.
10: Radio hitova.
11: Tim Radio.
12: Tim Radio.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio. 97,4 MHz.

0: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
4: Nakon održanog govora na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Srbija u spoljnoj politici mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali da gradi odnose sa onima sa kojima je bilo u sukobima pre 20 i 30 godina. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, nova će moći da podignu u narednih godinu dana. Kako podsjeća iz Ministarstva financija, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili 40.579 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih su 8.482 otkrivena i sankcionisana u zonama škola, a 4.371 u zonama pešačkih prelaza. U Beogradu je dodeljeno 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu i da izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Vremenska prognoza. Sutra hladno, pre podne oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne kratkotrajna kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura do 12, najviša dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađete na portalu infomediasystem.com.
0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana. Tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
2: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Rekla mi je...
5: Idemo u Ćimo.
4: Što?
5: Samo neki trose da vidimo.
4: Ja opet.
5: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo. Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Suprugu Miće Ristiću srećan rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca i sestra Zorica Ristić iz Prnjavora.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Suprugu Miće Ristiću srećan rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca i sestra Zorica Ristić iz Prnjavora.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Join KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Join KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: Želje i pozdravi Tim Radija.
13: Suprugu Miće Ristiću srećan rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca i sestra Zorica Ristić iz Prnjavora.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Suprugu Miće Ristiću srećan rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca i sestra Zorica Ristić iz Prnjavora.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
4: Nakon održanog govora na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Srbija u spoljnoj politici mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobima pre 20 i 30 godina. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Kako podsjeća iz Ministarstva financija, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili 40.579 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih su 8.482 otkrivena i sankcionisana u zonama škola, a 4.371 u zonama pešačkih prelaza. U Beogradu je dodeljeno 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu i da izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Vremenska prognoza. Sutra hladno, pre podne oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne kratkotrajna kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura do 12, najviša dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.
5: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje. Tim radija.
6: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
5: Pekara Leka.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
0: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan unuku Aleksandru i da mu se sve želje u životu ostvare, žele deda Boban i baba Goca.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše za 18. rođendan unuku Aleksandru Radanoviću iz Čokešine želi baba Ika Ivanić iz

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan sin.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš!

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan unuku Aleksandru i da mu se sve želje u životu ostvare, žele deda Boban i baba Goca.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragom Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan želi ujak Miroslav Ivanić iz Novog Sela sa porodicom.

srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi. Tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sve najlepše za 18. rođendan unuku Aleksandru Radanoviću iz Čokešine želi baba Ika Ivanić iz Novog Sela.

0: života.
1: Čestitamo
2: dragom Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan, želi ujak Miroslav Ivanić iz Novog Sela sa porodicom.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan žele tetka Milena i braća Marko i Pavle.

0: samo trošim pare. Što je stari steko jebi.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

Srećeno 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sin.

0: Većem ti sreća. Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan unuku Aleksandru i da mu se sve želje u životu ostvare, žele deda Boban i baba Goca.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sve najlepše za 18. rođendan unuku Aleksandru Radanoviću iz Čokešine želi baba Ika Ivanić iz Novog Sela.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan sine na...

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan unuku Aleksandru i da mu se sve želje u životu ostvare žele deda Boban i baba Goca.

0: Sve najlepše za 18. rođendan unuku Aleksandru Radanoviću iz Čokešine želi baba Ika Ivanić iz Novog Sela.
1: Tata, priča mi o knezu Lazaru i njegovoj mezinici.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragom Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan želi ujak Miroslav Ivanić iz Novog Sela sa porodicom.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: života. Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrta ti žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš!

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše za 18. rođendan unuku Aleksandru Radanoviću iz Čokešine želi baba Ika Ivanić iz Novog Sela.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragom Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan želi ujak Miroslav Ivanić iz Novog Sela.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Od srca ti žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan žele tetka Milena i braća Marko i Pavle.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš!

Srećeno 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sin.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše za 18. rođendan unuku Aleksandru Radanoviću iz Čokešine želi baba Ika Ivanić iz Novog Sela.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele Čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše za 18. rođendan unuku Aleksandru Radanoviću iz Čokešine želi baba Ika Ivanić iz Novog Sela.
2: Za

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Od srca ti žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: Srećeno 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

0: dragom Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan želi ujak Miroslav Ivanić iz Novog Sela sa porodicom.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Hvala puno.
1: Hvala. Čestitamo i neka je sa srećom.
2: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Od srca ti žele Čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksan.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš!

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dragom Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan želi ujak Miroslav Ivanić iz Novog Sela sa porodicom.

srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan žele tetka Milena i braća Marko i Pavle.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

Srećano 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

0: Hvala,
1: hvala vama.
2: Srećno vam bilo. Živeli.
3: Dragom Aleksandru Radanoviću iz Čokešine sve najlepše za 18. rođendan želi ujak Miroslav Ivanić iz Novog Sela sa porodicom.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrta ti žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrta ti žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksan. Ne spavaj mala moja muzika.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš!

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrca ti žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.
2: Sobi, jesi ti radio? Raku.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš!

Srećano 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan sinu Aleksandru Radanoviću iz Čokešine žele tata Dejan, majka Marina i brat Ivan uz poruku. Budi pošten, budi hrabar i nikad ne zaboravi odakle krećeš. Srećan rođendan, sine naš.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Ocrtati žele Čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksa.

više se peta, sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

0: sloboda. Ti si moja ljubav, ropstvo i sloboda.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Srećno punoletstvo, Aco. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ljubavi i neka ti se ostvare sve želje. Od srca ti žele čiča Rajko, strina Jelena, sestra Aleksandra i brat Aleksan.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Aleksandru Radanoviću iz Čokešine povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Poklon pesma Tim Radija Aleksandru Radanoviću iz Čokešine povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Poklon pesma tim radija Aleksandru Radanoviću iz Čokešine povodom 18. rođendana uz najlepše želje.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade.

0: Markovića u ribarima.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
0: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u kino.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo. Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Tim radio, radio,
0: radio hitova. Tim radio.
2: Pojačaj radio. Tim radio. Tim radio.
3: Problem je u meni. Misli ti kriv što si lažno običaj. Možda nekoj drugoj želji.

0: Pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me više ti, zato mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Domaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
6: Join KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Join KD Lešnica.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Team Radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Dream Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 0-15-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, Mek Queen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, pol mlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Tačno je 22 sata i 32 minuta. Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015

0: 076-370. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Firma Etanol Lab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015-381-336 015-381-336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Radio hitova.
3: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
2: Radio hitova. Radio hitova. Tim Radio 97,1.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064 68 22 755.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Humanitarno veče za Bilju Vešović, četvrtak 24. septembar od 20 časova u restoranu Vaera Lux. Učestvuju Borko Radivojević, Zorana Mićanović, Ljubaličić, Jovan Perišić, Nenad Manojlović, Denis Papun, Ceca Đukić, Boško Nikolić, Aleksandar Jolđić, Dejan Bajunović, Jelena Kostelnik, Andreja Šuljić, Stojče Sandić, Tamara Milutinović i Impact Band. Informacije na broj telefona 064-860-7523. Veliko humanitarno veče za Bilju Vešović u četvrtak 24. septembra u restoranu Vaera Lux.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio Prnjavor. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.

Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Pozdravim, pozdravim. Da li me ko pre? Eto da mogu poslati oj suze. Radio hitova. Tim radio.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Rekla mi je,
5: idemo

0: Ćimo. Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

Team Radio. Radio. Team Radio. Radio.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Join KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Join KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Radio hitova.
2: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
1: Radio hitova. Radio hitova, Team Radio, 97,4 MHz.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem. A ti...

Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: Team Radio.
1: Svima sam rekla da nisam sa tobom.
0: Team Radio.
2: Team Radio Prnjavor.
3: 9, 7,

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Team Radio 97,4 MHz.
1: Pronađite nas na skali
2: Team Radio 97,4 MHz.

0: Krim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Slušajte nas u celom svetu na www.radiostanica.com.
2: Krim Radio Prnjavor.